javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih
3: naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 11. jula 1844. godine u Beogradu je rođen Petar I. Karađorđević, kralj Srbije i kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Učestvovao je u Francusko-Pruskom ratu 1870. godine na strani Francuske. U Bosansko-Hercegovačkom ustanku 1875. godine pod imenom Petar Mrkonjić organizovao je odred koji je pružao jak otpor Turcima. Posle ženitbe Zorkom, ćerkom crnogorskog kralja Nikole, živeo je do njene smrti na Cetinju. Potom se preselio u Ženevu gde je živeo do ubistva kralja Aleksandra Obrenovića. Narodno predstavništvo izabralo je Petra I. Karađorđevića za kralja Srbije 1900.

0: 1903. godine.
1: Ja hoću da budem uistini ustavni kralj Srbije. Ustav i sve ustavne garantije za slobodu i prava naroda, te osnove pravilnog i srećnog razvitka i napretka narodnog i državnog života, za mene su svetinje koje ću vas da najbrižljivije poštovati i čuvati, a tražimo sviju i svakoga da to isto čini.
0: Na današnji dan 1937. godine preminuo je američki kompozitor George Gershwin. U klasičnu muziku uneo je elemente folklora, popularne muzike, crnačkih duhovnih pesama i bluza. Gershwinova najznačajnija dela su Simfonijska fantazija, Klavirski koncert u F-duru, Rapsodija u plavom i Amerikanac u Parizu. 11. jula 1982. godine preminuo je književnik Meša Selimović. Rođen je u Tuzli 1910. godine. Njegovo delo, iako vezano za određeni vremenski period, ima univerzalno značenje i poruku o neprekidnoj borbi dobra i zla. Neizbrisiv trag u našoj književnosti ostvario je romanima Tvrđava i Derviš i smrt.
2: Krajem 1944. godine strijeljan je u Tuzli moj najstariji brat, partizan, oficir komande Tuzlanskog vojnog područja, presudom vojnog suda 3. korpusa. Taj nevjerovatan, slijepi, maloumni čin bio je prekretnica u životu svih članova moje porodice. 1962. godine ponovo sam počeo da se bavim svojom starom temom izgubljenog brata. Ali je do tog vremena građa bila odležala i mogla je podnijeti svaku obradu. A i tema je u mojoj svijesti dobila određeno usmjerenje i savitljivost i šire razmjere. Sve je bilo izmeditirano, pretvoreno u moguće opšte iskustvo kao odnos i sukob između ideologije i pozlijeđenog pojedinca. Tema je univerzalna, a ipak sve je moje.
0: Na današnji dan 1995. godine u Le Mansu u Francuskoj preminuo je Gojko Nikoliš, lekar, diplomata, akademik i narodni heroj. 1934. godine kao student medicine u Beogradu priključio se komunističkoj partiji, a tokom Drugog svjetskog rata kao lekar bio je zadužen za osnivanje partizanske sanitetske službe. U emisiji Radio Beograda Gojko Nikoliš, rođen na Kordunu, govorio o svom odnosu prema zavičaju.
3: Posjedovanjem zavičaja, kad te život izbaci iz tog gnezda i počne da kuva i deformiše, čovjek osjeća večitu nostalgiju za zavičajem, neodoljivu žudnju da se vrati ka svom izvorištu u potrazi za samim sobom, za svojim pravim bićem. Zato se pitam danas, nisu li možda sretni ljudi koji nemaju užeg zavičaja?
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

iz Srpskog narodnog kalendara za 2026. 7534. godinu, autorke dr. Vesna Marjanović. Petrovdan. Ivanjsko cveće, petrovsko cveće. Ivan ga seje, Petar ga bere. U pravoslavnom hrišćanskom kalendaru 12. juli posvećen je apostolima Petru i Pavlu, te se ovaj praznik u narodu zove Petrovdan. Crkva Svete apostole Petra i Pavla slavi na isti dan, ali se svetom apostolu Pavlu pomen odaje i narednog dana, odnosno 13. jula. Tako se 12. jula svetkovina naziva Petrovdan, a ona 13. Pavlovdan. Za srpski narod Petrovdan je veliki praznik. Glavne karakteristike praznika jesu branje cveća i bilja, jabuke Petrovače, prve koje sazru u godini i od kojih se pravi pita, kao i žrtvovanje guske, to jest guščeta. Na Petrovdan se završava i Petrovdanski post, koji je ove godine počeo 8. juna. Kad je Bog delio uloge, Svetom Petru je podario vino, pšenicu i ključeve od nebeskog carstva. Zato on sedi na vratima raja i ispituje mrtve. Sveti Petar je po narodnom verovanju postavio nebeskog kovača na mesec da ga okuje i sačuva za zemlju. Sa Svetim Savom je zamenio verige, pa se zato dešava da su na Savindan dani topli, a oko Petrovdana odjednom osveži. Veče uoči Petrovdana paljene su kolektivne vatre na raskršćima u naseljima, na proplancima ili pred svakom kućom u naselju. U narodu se verovalo da se jabuke ne smeju jesti pre Petrovdana. Prvo su morale biti osveštane u crkvi. Govorilo se kako Sveti Petar na onom svetu deli jabuke deci.

0: Poštovani slušalci, slušate jutarnji program Novi dan, a naš sagovornik je satiričar Ninus Nestorović, autor koji ulazi u sazvežđe srpskih zvezda u ovoj oblasti. Samo u periodu od 2013. do 2024. godine, da podsjetimo, dobio je preko 30 prestižnih nagrada u ovom žanru, a njegovi aforizmi prevedeni su na više od 13 svetskih jezika. Gospodine Nestoroviću, vi ste i autor i priređivač antologije novosadskog aforizma Pečat vremena. Po čemu se ova antologija razlikuje, na primer, od antologije srpskog aforizma i kakva je koncepcija novosadske antologije aforizma?
1: Pa ta antologija je objavljena 2003. godine, dakle pre 23 godine, i ono što je najžalosnije, ta antologija danas, da je pravim, verovatno se ne bi mnogo promenila, jer od 2003. do 2026. na književnoj sceni ili na satiričnoj sceni Novog Sada pojavio se samo jedan autor. Jedan mladić koji sada ima 76 godina ili 77 godina, Dobrivoje Boba Antonić, odličan aforističar, koji je inače sada ima ulogu da priredi sajt Beogradskog aforističkog

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Povodom 170 godina od rođenja Nikole Tesle u emisiji Nevidljivi ljudi od 9 sati govorimo o doprinosima ovog vizionara i naučnika rađanju radiodifuzije. U redovnoj rubrici Kutije za pamćenje emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jevtića sa slikarkom Danicom Antić. Emisiju uređuje i vodi Ranko Stojilović. Njen moćni mezzo-sopran osvojio je 60. godina Italiju, a potom i ceo svet. Iva Zanicchi, umetnica svetskog glasa, jedina žena koja je tri puta pobedila na festivalu u San Remu, lice je sa našeg portreta u igli na vinilu o 12 sati. Autorka emisije Ivana Đorđević. Od 16 sati emisija Jazz scena bavi se fenomenima u savremenom džezu, predstavlja najnovije izdanja svetske i domaće produkcije, najavljuje i prikazuje značajne događaje, koncerte i festivale kod nas i u svetu. Autor emisije Vojislav Pantić. Dokumentarno-dramski program Ljuba Popović, majstora sketa slikar, čiji su autori Dimitri Udovički i Zoran Jerković, počinje u 18 sati. Ovo delo čini poslednji umetnikov intervju dat autoru Dimitriju Udovičkom. U emisiji su korišćene izjave slikara Ljube Popovića, našeg nadrealiste sa značajnom karijerom u Francuskoj, preuzete iz štampanih medija i kataloga njegovih mnogobrojnih izložbi. Ton majstor Zoran Jerković. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Simfonijski orkestar Slovačkog radija, kojim je dirigovao Kenneth Jean, odsvirao je prvu igru iz opere Kratak život Manuela de Falle. Našu današnju priču o predstavama Španije na operskoj sceni počinjemo dakle originalnom španskom muzikom. De Falla je svoje drugo muzičko-scensko delo među desetak, što opera, što baleta, komponovao 1904. ali je opera izvedena tek 1913. Rađena je na originalni libreto Carlosa Fernandesa Shawa, koji je čak upotrebio andaluzijski dijalekat jer se radnja odvija u Granadi. A u centru pažnje je naravno tragična ljubavna priča među lokalnim ciganima. Ova igra je deo svadbenih svečanosti čiji su protagonisti Paco i Carmela, kojom on mora da se oženi jer su pripadnici iste društvene klase, za razliku od mlade ciganke Salud koju voli. Kad ona uvidi da je odbačena, umire pred Pacovim nogama. De Falla je gotovo u svim svojim scenskim delima slikao ljude i prizore iz svoje rodne zemlje, ilustrujući to najlepšim španskim melosom. A kakav bi to Španac bio kad ne bi komponovao operu prema besmrtnom delu španske književnosti, Cervantesovom Don Kihotu? Kuriozitet je da je De Falla uzeo samo jednu epizodu iz romana i stvorio pravu malu muzičko-scensku dosetku pod naslovom Lutkarsko pozorište maestra Pedra. Delo je komponovano kao lirska scena za marionete i pevače, a prikazano je prvi put 1933. u Madridu. Maestro Pedro sa svojim lutkama stiže u istu gostionicu u La Manči u kojoj se nalaze Don Kihot i Sancho Panza. Prikazuje svoju lutkarsku predstavu, a Don Kihot, ne shvatajući da su to lutke, suviše se uživljava u radnju i rasturi pozorište kako bi spasio ljubavnike koji beže iz mavarskog zatočeništva.

U završnom kvintetu opere Španski sat Morisa Ravela učestvovali su Žana Berbije sopran kao Concepcion, Jean Giraudot tenor kao Torquemada, Michel Senechal ponovo tenor kao Gonzalvo, Gabriel Bakije bariton kao Ramiro i José Van Damme ponovo bariton kao Don Inigo Gomez. Orkestrom Francuskog nacionalnog radija dirigovao je Lorin Mazel. U našoj priči o Španiji u operi slede odlomci iz nekoliko ostvarenja čija je radnja vezana ne samo za Španiju, već samo za jedan grad, Sevilju. Ispred kapija Sevilje nalazi se krčma čiji je vlasnik Lila Spastija i u kojoj peva i igra Carmen, ciganka koju je prvo u svojoj noveli ovekovečio Prosper Merime, a zatim u operu preneo Georges Bizet, ukrašavajući svoju živopisnu partituru nizom žanr scena iz španskog, odnosno ciganskog života.

Eto, čuli smo sada Don Giovannijevu kanconetu, to jest serenadu, pevao je James Morris uz orkestar Metropolitena pod upravom Richarda Boninga. Don Juan je dakle legendarni lik, ali i španska istorija je bila zahvalna materija za operska libreta. Da vas podsjetim, poštovani slušaoci, danas je naša tema Španija u operi. Mozartova opera smeštena je u Sevilju 16. veka, a isti period deli još jedna opera koja je među najpopularnijima, to je Don Carlos Giuseppa Verdija. Njen libreto je rađen prema istoimenoj Schillerovoj dramskoj poemi, čija se radnja odvija na dvoru španskog kralja Filipa II. Iako su Verdijevi libretisti iz poeme preuzeli samo njenu mračnu dimenziju, fabula je toliko iskomplikovana međuljudskim odnosima preko kojih se prelamaju politička dešavanja da je i sam Verdi morao da prerađuje operu nekoliko puta stvorivši njene dve verzije koje se danas priznaju. Povremeno i u tim uzbudljivim političkim previranjima može se čuti španski kolorit, poput na primjer arije Eboli iz drugog čina, odnosno saracenske pesme koja je jedno malo lirsko odmorište za dame na dvoru, to jest njegovom vrtu.

Ariju Eboli iz drugog čina opere Don Carlos Giuseppea Verdija otpevala je Shirley Verrett uz Ambrozijanski operski hor i orkestar Covent Gardena kojim je dirigovao Carlo Maria Giulini. I Verdi se, poput Mozarta, više puta vraća u Španiju u svom imaginarnom svetu. Drugi put u operi Moć sudbine, čiji je libreto kombinacija drama španskog pisca čije ime Angel de Saavedra i ponovo Friedricha Schillera. Španski izvor je romantična melodrama s naslovom Don Alvaro, nastala pod uticajem Viktora i Goa. I ovdje se radi o nesrećnoj ljubavi u čijoj pozadini su krupni historijski događaji. Još jednom imamo i Sevilju. Prva slika drugog čina odvija se u krčmi u selu Ornanhuelos u podnožju brda blizu Sevilje. Ciganka Preciozila peva veselu pesmu uz zvuke doboša, pozivajući prisutne da krenu u Italiju kako bi se borili protiv zavojevača.

Već 1967. Zanikijeva nastupa na festivalu u San Remu i odnosi pobedu melodijom Non pensare a me. Na istom festivalu pobedit će još dva puta. 1969. Kompozicijom Cingara i 1974. melodijom Ciao cara come stai. I tako postati i ostati jedina žena koja je pobedila u San Remu tri puta.

1969. Iva Zanicchi predstavljala Italiju na takmičenju za pesmu Eurovizije u Madridu. Sledeće godine usledili su nastup u Parijskoj olimpiji i velika turneja po Sjedinjenim državama, Kanadi, Južnoj Americi i Sovjetskom savezu.

Iva Zaniki prokrstarila je muzicirajući Japan i Australiju. Sarađivala je sa Mikisom Teodorakisom i Šarlom Aznavurom. Tokom 70-ih snimila je 14 albuma, uključujući božićne i napolitanske pesme.

0: Dva lica jednog hita.
1: 1948. izgledalo je da karijera čuvenog kompozitora Cola Portera kreće silaznom putanjom. Kritičari su tvrdili da čovek čiji su mjuzikli 30. godina podizali na noge brodvejsku publiku više nema tu moć i da su njegove pesme izgubile svoju magiju.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Od 16 sati emisija Jazz scena bavi se fenomenima u savremenom džezu, predstavlja najnovije izdanja svetske i domaće produkcije, najavljuje i prikazuje značajne događaje, koncerte i festivale kod nas i u svetu. Autor emisije Vojislav Pantić. Dokumentarno-dramski program Ljuba Popović, majstor asketa slikar, čiji su autori Dimitrij Udovički i Zoran Jerković, počinje u 18 sati. Ovo delo čini poslednji umetnikov intervju dat autoru Dimitriju Udovičkom. U emisiji su korišćene izjave slikara Ljube Popovića, našeg nadrealiste sa značajnom karijerom u Francuskoj, preuzete iz štampanih medija i kataloga njegovih mnogobrojnih izložbi. Ton majstor Zoran Jerković. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Od 16 sati emisija Jazz scena bavi se fenomenima u savremenom džezu, predstavlja najnovije izdanja svetske i domaće produkcije, najavljuje i prikazuje značajne događaje, koncerte i festivale kod nas i u svetu. Autor emisije Vojislav Pantić. Dokumentarno-dramski program Ljuba Popović, majstora sketa slikar, čiji su autori Dimitri Udovički i Zoran Jerković, počinje u 18 sati. Ovo delo čini poslednji umetnikov intervju dat autoru Dimitriju Udovičkom. U emisiji su korišćene izjave slikara Ljube Popovića, našeg nadrealiste sa značajnom karijerom u Francuskoj, preuzete iz štampanih medija i kataloga njegovih mnogobrojnih izložbi. Ton majstor Zoran Jerković. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Baskijski umetnik Kepa Junkera, čiju ste kompoziciju Fueros Aires upravo čuli, jedan je od najzaslužnijih za novi život diatonske harmonike trigitriše, tradicionalnog instrumenta baskijske kulture od sredine 19. veka. Harmonika je među Baske dospela sa doseljenicima iz Lombardije i vrlo brzo je kao melodijski instrument zamenila rogal boku, postojeći sastavni deo dua koji uz daire panderoa prati i pesmu i ples. Od 60. godina prošlog veka trigitriša prolazi kroz novu etapu svoje istorije, najpre zahvaljujući pionirskim naporima Rufina Areole, koji je sakupio i vratio u život mnoštvo gotovo zaboravljenih melodija, a potom i Junkere i Joseba Tapije, koji su ovaj instrument tradicionalno vezan za selo uspeli da preznačaju glas urbane kulture. Junker je rođen 1965. u Bilbao i veoma mlad postao profesionalni muzičar, pridružujući se 83. godine grupi Oskori. Potiče iz muzičke porodice, a trigitrišu je počeo da uči kao sasvim mali. Razvio je sopstveni stil sviranja u godinama kada većina dece tek ovladava osnovama tehnike. Junkera nije samo virtuoz trigitriše, već i kompozitor. Prvi autorski album, Kepa sa baleta i mutriku, objavio je 1988. Početkom 90. počeo je da tradicionalne baskijske plesove koji se izvode na trigitriši prepliče sa džezom. Sve više je sticao reputaciju inovator u ovom žanru. 1990. u Madridu je dobio nagradu za najboljeg mladog umetnika folklora, a 2004. nagradu Gremiju žanru latino muzike. 1992. stvorio je poseban projekat Trans Europe Diatonic, čime je otvorio mogućnost saradnje i razmene iskustava muzičara koji sviraju ovaj instrument u različitim delovima Evrope. Nakon toga usledila je saradnja sa virtuozom Nal Boki i Bonom Koteronom, što je 1996. dovelo do njihovog zajedničkog albuma sa melodijama tradicionalnog baskijskog folklora. Krajem 90-ih ostvario je dugo sanjanu saradnju sa simfonijskim orkestrom, stvarajući ljupke i intrigantne baskijske melodije sa simfonijskim orkestrom Bilbao.

U današnjem vremenu muzike u kojem predstavljamo umetnost sviranja harmonike u Baskiji i Finskoj, upravo ste čuli baskijskog virtuoza trikitiše Agusa Barandijarana u njegovoj kompoziciji Flamendango. Kao i mnogi drugi njegovi radovi, snimljena je sa grupom Koronci, koji je ovaj umetnik osnovao sa namerom da neguje i promoviše baskijski folklor kroz muziku, ali i razrađene scenske nastupe u kojima su oživljeni brojni tradicionalni plesovi. Barandijaran je jedan od umetnika koji su se sa triketrišom sreli kroz sviranje Rufina Areole. Šta više, Areole je bio i njegov prvi profesor. U Skepu i Junkeru svrstava se u sam vrh baskijske muzike danas, mada nije tako poznat van granica Španije. Takođe kao i Junkera i Barandijaran potiče iz porodice koja se kroz nekoliko generacija bavila muzikom i na sličan način pristupa baskijskoj tradiciji. U grupi Koronci Barandijaran je okupio vrsne baskijske muzičare koji pored modernih sviraju i tradicionalne instrumente. Tako Iker Lope de Bergara svira hornu alboku i uzdužnu flautu čistu, a Arica Bergara i Iker Diez udarljke čalapartu koje su dale neobično boju flamendangu koji ste upravo čuli. Već i sam naziv te kompozicije otkriva autorski rukopis Agusa Barandijarana, poigravanje baskijskim tradicijom i njeno kombinovanje sa drugim kulturama, španskom kao što je to slučaj u ovoj numeri u kojoj prepliče ritmove starog baskijskog fandanga sa flamenkom, te muzičkim svetovima Sardinije, Portugala pa čak i Škotske. Tvrdi da mu je od prvih koraka muzičke karijere osnovna namera bila da mladi ljudi u baskijskim gradovima zavole zvuk trikitriše kojeg su se stidili vezujući ga za selo i muziku koju izvode pastiri. Barandijaranovim tragom krenuo je Šabi Aburacaga koga u nastavku emisije slušamo u njegovoj kompoziciji Aprilak.

U današnje vremenu muzike koje smo posvetili zvučnom svetu harmonike u Baskiji i Finskoj, jedno ime je nemoguće preskočiti. To je prva dama finske harmonike, Marija Kalaniemi, čiju ste kompoziciju Vilda Rosor, Divlje ruže, upravo čuli. Po ovoj numeri Kalaniemi je nazvala svoj drugi autorski album, objavljen oktobra 2010. godine. Vilda Rosor je samo jedan u dugom nizu diskografskih projekata ove velike finske umetnice. Svoj debi album Kalaniemi je snimila još početkom 1983. kao pobednik prestižnog takmičenja Zlatna harmonika. Već tada se moglo sagledati njen talenat za obradu i oneobičavanje tradicionalnih finskih narodnih melodija. Podsjetit ćemo vas, poštovani slušalci, da je Marija Kalaniemi sa nekolicina finskih muzičara 1995. godine osnovala grupu Aldargas. Iste godine grupa je objavila svoj prvi album Iho, a 1999. i drugi Ahma. Oba su imala veliki uspjeh, a sa muzikom Ahme maja 2002. godine Marija Kalaniemi i Aldargas nastupili su na Beogradskom festivalu Ring Ring. Pored velike kreativne energije, Kalaniemi očito posjeduje i značajan organizatorski potencijal. O tome svedoče Međunarodni festival harmonike koji je osnovala 1998. godine, grupa Andetagen i verovatno najinteresantnija od njenih projekata, grupa Accordion Tribe, harmonikaško pleme, u kojoj je od 1996. godine okupila međunarodnu postavu vrhunskih majstora ovog instrumenta Larsa Holmera, Ota Lehnera i Bratka Bibića. U sviranju Marije Kalaniemi, pored oslanjanja na finsku muzičku tradiciju, ima i dosta odjeka sviranja francuskih mizeta, upijenih u klasi Marcela Acole. Ipak, najdublji utisak drugih kultura u sviranju harmonike došao je sa tangom, kojim je Kalaniemi zarazila Finsku.

Johana Juhola, čiju ste kompoziciju Linda objavljenu u oktobra 2013. godine na albumu Dnevnik tanga upravo čuli, jedna je od mnogih studentkinja Marije Kalanijemi na odseku za narodnu muziku Akademije Sibelius. Rođena 1978. godine i inspirisana nesputanom umetničkom ličnošću svoje profesorke, Juhola je od početka studija tražila sopstveni muzički izraz. Pored sviranja obe vrste petorednih harmonika, akordeona, melodike, violine i glokenšpila, bavi se i komponovanjem, kombinujući muzičke stilove iz različitih delova sveta, nordijsku muziku za violine, brazilski foro, klezmer, irsku narodnu muziku i muziku sa Balkana. Ipak posebnu sklonost gaji za tango nuevo. Njena strast prema tangu ne odražava se samo na muziku koju stvara, već i na nazive albuma Fantazija tango, Tango roto, Dnevnik tanga. Komponovala je muziku za pozorišne i plesne predstave kao i cirkuske tačke. Član je velikog broja različitih grupa kao što su Troka, Las Chicas del Tango, Spontani Vire i Noviaro. Karijeru je počela sarađujući sa koleginicom sa studija, pijanistkinjom i pevačicom Milom Williamom, koja pored toga svira i harmoniku. Osnovu njihovog repertoara činio je Tango Nuevo, pisan pod velikim uticajem Astora Piazzolle, u koji su nosili elemente džeza i narodne muzike sa raznih strana sveta. Ovo im je donelo pobedu na prvom međunarodnom takmičenju harmonikaša Astor Piazzolla u Italiji 2002. godine. Druga članica dua, Mila Williama, poznata je ne samo kao virtuoz na harmonici, već i kao autor inovativnih dela različitih muzičkih žanrova, od finskog folklora, tanga, kamerne muzike do muzike za pozorište, operu i film. Kao kompozitor je 2012. godine dobila uglednu finsku nagradu Teosto. Tema Williaminog prvog albuma Najbolje doba dana iz 2008. bio je svakodnevni život u svim svojim detaljima. Tri godine kasnije, drugim albumom Mine, gde, okrenula se odnosu između mita i stvarnosti. Osim sa Juholom, sarađuje i sa većim sastavima poput Australijskog kamernog orkestra, ansambla Kamerata Nordica, Kamernog orkestra St. Paul, Irskog kamernog orkestra, Tapiola Sinfonijete, Britna Sinfonijete. Predaje harmoniku na Akademiji Sibelius, na kojoj je i sama studirala i magistrirala na dva odseka, klaviru i harmonici. U nastavku Vremena muzike, Milu Williamu slušamo u njenoj kompoziciji Snežana sa albuma Gde?

0: 14 sati i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je tokom obilaska završnih radova na modernizaciji puta između Gornjeg i Donjeg Stinkovca kod Leskovca da je urađen put za oko 2000 ljudi iz tog kraja, za što je država uložila 1,2 miliona evra. Dodao je da u tom kraju treba još uložiti u vodovodnu mrežu. Predsednik Vučić izjavio je i da su građani u prva 24 sata rada portala Kosibreti do jutro su 9 sati postavili ukupno 429 prijava, kao i da su oboreni svi rekordi. Četiri člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije, koja su podnela ostavke Narodnoj skupštini, a nakon što je parlament utvrdio da te ostavke nemaju pravno dejstvo, saopštila su da će preuzeti učešće u radu Saveta REM-a. Članovi Dubravka Valić-Nedeljković, Ira Prodanov-Krajišnik, Mileva Malešić i Rodoljub Šabić ističu da je time stvorena nova pravna situacija koja ima zakonsku snagu i obavezuje sve. Na Mrakovici su obeležene 84 godine od bitke na Kozari, simbola stradanja i otpora srpskog naroda u borbi protiv nacista i ustaša u Drugom svjetskom ratu. Nakon parastosa položeni su venci i cveće na spomen obeležju. Tokom bitke ubijeno je više hiljada civila, 68.000 je odvedeno u logore, među kojima više od 23.000 dece. Dve osobe su poginule u raketnom ruskom napadu na Odesu. U Kijevu je povređeno 11 ljudi, među kojima i jedno dete. Ranjenih ima i u napadu na Hersonsku oblast. Ministarstvo odbrane Rusije tvrdi da su mete vojno-industrijski kompleksi. Ukrajinske oružane snage napale su 4 plovila na jugu Rusije u Rostovskoj oblasti. Ima žrtava, izjavio je guverner. U četvrtfinalu mundijala sastaju se Norveška i Engleska. Utakmica počinje u 23 sata, a prenos je na prvom programu naše televizije. Od 3 sata po ponoći igraće Argentina i Švajcarska. U prvom polufinalu sastaju se Francuska i Španija. Prema posljednjoj najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Vojvodini, Šumadiji i Pomoravlju u toku su lokalni razvoj oblačnosti sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. U ostalim krajevima uglavnom pretežno sunčano vreme. Temperatura danas do 34 stepena. U Beogradu je u 14 časova izmereno 28 stepeni. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 2.

Poštovani slušalci, ovo je emisija Klepsidra u kojoj danas pričamo priču o muževima i ženama, odnosno o braku. Stali smo kod toga koja je bila prosečna starost, odnosno da je u prošlosti bilo prilično uobičajeno da se udaju, odnosno žene, mala deca. No, koliko god da je situacija bila teška, a zahtevi veliki, koliko god da je neprirodno da se deci nameće uloga supružnika početnika, mali broj devojčica su podvrgavali seksualnim odnosima pre nego što bi one fizički sazrele, odnosno dobile prvu menstruaciju ili navršile od 12 do 14 godina, što se uglavnom smatralo zakonski propisanim uzrastom za sklapanje braka. Većina društava je to priznavalo kao doba kada je osoba spremna za brak, bar kada je reč o devojčicama iz privilegovanih porodica. Iskustva devojčica i dečaka iz običnih porodica bila su sasvim drugačija. U drevnoj Atini većina žena udavala se između 14. i 18. godine, ubrzo po prvom menzisu, uglavnom za muškarce starije jednu ili više decenija. Zbog ovog generacijskog jaza, očevi nevesta u tom trenutku starije oko 45 godina i svesni vlastite smrtnosti, nestrpljivo su nastojali da ugovore budućnost svojih ćerki dok još mogu. Sinovi su im se ženili kao odrasli ljudi, te su imali značajnog učešća u ugovaranju sopstvenih brakova. Brak bi preduhitio predbračnu trudnoću i posljedičnu sramotu. Mladim ženama je donosio i slobodu upuštanja u bračne seksualne odnose, za koje se tada verovalo da leče ginekološke probleme, uključujući i pubertetski hormonski disbalans. U skladu s militarističkom kulturom, drevna Sparta je pripremala svoje partenoi, neudate devojke, za buduće dužnosti majki snažnih ratnika, rigoroznim režimom obuke, zbog kojih su se izdvajale među svojim sestrama u ostalim grčkim gradovima državama. Mišićave i u formi, partenoje su imale bar 18 godina kada su se udavale. Brak bi naprečac okončao relativno slobodan život kad bi se mlada preselila kod muža ili njegovih roditelja. No, ako je njen mladoženja bio mlađi od 30 godina, nastavio bi da živi u kasarnama i mogao je da poseti ženu isključivo pod velom tame, tajeći to zaverenički od drugova s kojima je delio obroke, pa i od ostalih ukućana. Čak i kada bi par počeo da pravi male Spartance. Porodični život, poznat po tome da podstiče opuštanje, potiskivao se koliko god je bilo moguće da bi se izbeglo narušavanje militarističke infrastrukture koja je u potpunosti prožimala spartansku kulturu. Kao u Grčkoj, u Starom Rimu se većina devojaka udavala između kasnog puberteta i ranih 20-ih. Mnogi stručnjaci danas veruju da su se i tamo jedino devojke iz klasa posednika udavale mlađe, za muškarce obično stare oko 25 godina. Stoga je brakove u višim klasama karakterisao veći generacijski jaz između muškarca i žene, sa svim posljedicama koje je to imalo na bračne odnose, reprodukciju, udovištvo, ponovni brak i prenos imovine. Mnogo vekova kasnije u zapadnoj Evropi, mlade koje nisu pripadale eliti, udavale su se od ranog ili kasnog puberteta do ranih 20-ih. Ovo je naravno generalizacija o veoma različitim nacijama i kulturama, ali pruža korisno okvirno pravilo i predstavlja osnovu naučnih tumačenja dinamike i prirode braka, kako to sljedeći primjeri pokazuju. U drugoj polovini 16. veka u Nemačkoj zanatlijama je bilo zabranjeno da se žene dok ne polože ispite, koje su pomoćnike preobraćali u majstore. No, kako je zbog ekonomskih pritisaka i majstorima postalo teško da priušte brak, nastala je značajna klasa muškaraca koja je financijska situacija učinila nepodobnim za brak. Veritbe su trajale mesecima, pa i godinama, primoravajući pojedine parove da pišu molbe kako bi bili izuzeti od pravila, obično zbog trudnoće
ili kako to formuliše jedna hitna molba, važnih razloga. Uprkos tvrdnjama kritičara da brak sprečava pojedinca da se preda požudi, da novovenčani treba da prihvate financijske poteškoće kao Božji izazov, te da će im Bog u svakom slučaju obezbediti sve što treba, pravila su se toliko strogo primenjivala da je prosečna starost ustupanja u brak rasla, a mnogi potencijalni supružnici postajali su samci. Drugi primjer ukazuje na velike varijacije u prosečnoj starosti prilikom prvog stupanja u brak. U severnoj portugalskoj oblasti Viana de Castelo, južnoj oblasti Faro, 1864. godine procenat udatih žena između 20 i 24 godine bio u prvoj 15%, a u drugoj 42%. U belgijskim arondismanima Tjelt i Charlois 1880. prosečna starost za stupanje u brak bila je u prvom 28,4, a u drugom 25 godina. 30% 50-godišnjih žena u Tjeltu ostale su neudate u poređenju sa svega 9,2% u gradu Charlois. U Engleskoj i Velsu od 1840. do 1880. više od 2/3 muškaraca i žena u srednjim 20. godinama bilo je nevenčano, a 12% neudatih žena imalo je preko 50 godina. Do 19. veka kod Severnoamerikanaca se ustalila zapadnoevropska praksa kasnijeg stupanja u brak, te doživotnog celibata ili bar samaštva. U gornjoj i donjoj Kanadi, današnjem Ontariju i Kvebeku, muškarci i žene su se venčavali gotovo jednako kasno kao i stanovnici zapadne Evrope, mada je manji broj njih ostajao sam. U donjoj Kanadi više su se udovci ponovo venčavali nego udovice. U gornjoj Kanadi, međutim, s odnosom od 145 muškaraca na 100 žena između 15 i 39 godina, i udovice su se često ponovo udavale. U Novoj Škotskoj 1871. posebno u okruzima naseljenim Škotima, žene su se često udavale u srednjim ili kasnim 20. Obično za muškarce starije nekoliko godina. Iako su se pojedine žene udavale pre svog 21. rođendana, muškarci su to retko činili. U Filadelfiji, krajem 19. veka, irske imigrantkinje, od kojih su mnoge radile kao domaćice, u proseku su se udavale sa 26,4 godine. Nemice sa 23,9, a Belkinje rođene u Americi sa 25,4 godine. Muškarci su u proseku svuda bili oko 3 godine stariji od nevesta. Mnoštvo studija o detaljima i dinamici braka omogućilo je stručnjacima da postuliraju postojanje bračnih obrazaca. U prošlosti u Evropi su bila uočljiva tri obrazca: zapadni, istočni i mediteranski. Po zapadnom obrascu i muškarci i žene venčavali su se relativno kasno. Razlikovalo ih je tek nekoliko godina i osnivali su nova, obično nuklearna domaćinstva. Malo je bilo proširenih domaćinstvima u kojima živalo više generacija ili porodica. Primera radi, tokom 4 veka pre revolucije, francuski seljaci su kasnije stupali u brak zbog pravila ustoličenih u njihovoj kulturi. Po jednom takvom pravilu, supružnici nisu živjeli sa svojim roditeljima posle venčanja. Po drugom je osnivanje vlastitog doma bilo suštinskog značaja. Drugim rečima, zapadna domaćinstva retko su podrazumevale proširene porodice ili bilo kakvu vrstu poligamnog uređenja, iako je jedna podvrsta zapadnog obrasca braka obuhvatala sluge i radnike na imanju. Istočni obrazac je bio gotovo suprotan zapadnom. Ljudi su se većinom venčavali mladi i pridruživali postojećem domaćinstvu, obično mladoženjenom, umjesto da osnuju novo. Ta zajednička domaćinstva sastojala su se od više bračnih parova, koji su obično bili u srodstvu, te ostalih rođaka poput noženjene braće i neudatih sestara ili starih udovaca. Taj obrazac je, pored ostalog, uslovio činjenicu da je mali broj ljudi živeo sam ili s ljudima s kojima nije u srodstvu. Mediteranski obrazac karakterisale su mlade neveste udate za starije muževe.
Kao i po istočnom obrascu, novi par bi retko osnivao novo domaćinstvo jer je preuzimao ili delio postojeće ili mu se pridruživao. Rezultat toga je društvo kojem je većinu domaćinstava sačinjavalo više generacije porodica uz pridružene članove porodice. Mediteranski obrazac se od istočnog razlikovao prevashodno po uzrastu prilikom prvog stupanja u brak i njegovim veoma različitim društvenim, kulturnim i ekonomskim značenjima. U prvom redu, stariji muževi su ređe imali žive očeve, što je značajno uticalo na njihova primanja i život. Po očevoj smrti, na primjer, muškarac je sticao pravnu i društvenu nezavisnost, što je menjalo njegov položaj i ulogu u društvu i njegovoj proširenoj porodici. Obično je najstariji muškarac bio glava porodice. U starom Rimu više od 3/4 muškaraca i polovina žena izgubili su očeve pre stupanja u brak, što je značajno smanjilo uticaj patria potestas, moć rimskog oca da u porodici odlučuje u pitanjima života i smrti.

Ženi poligamiju koju su mnogi teolozi smatrali moralno odbojnijom od razvoda. Kada je Henry VIII želeo da se oslobodi prve žene, Katarine Aragonske, papa Kliment VIII i njegovi savjetnici predložili su u jednom trenutku da kralj umjesto toga uzme još jednu ženu, te tako izbegne grešni razvod i osigura zakonit status muškog naslednika kog bi ona mogla da rodi. Vođa reformacije Martin Luther, koji u svetim spisima nije našao osudu poligamije, imao je slično uverenje. Odraz toga vidimo u savetu preljubniku Filipu Velikodušnom. Kada je Filip izjavio kako ga je pusta zemlja seksualnih odnosa u ugovorenom braku s Kristinom Saksonskom nagnala da se ogreši o bračne zavete, Luter mu je savjetovao da uzme još jednu ženu, s tim da brak drži u tajnosti, kako bi izbjegao skandal i rizik od pogubljenja, tadašnje kazne za bigamiju. Pošto je procurila vest o Filipovom venčanju s Margaret von der Saale, Luter ga je nagovarao da je negira. U Severnoj Americi u ranom 19. veku crkva Isusa Hrista, svetaca posljednjih dana poznata kao mormonska crkva, uživala je mahom iskorenjenu praksu višestrukog braka ili poligamije, pošto se osnivaču Josephu Smithu ukazalo Božje otkrovenje da bi trebalo da se neke starešine venčaju s više žena. Kako je ta praksa postala rasprostranjenija, rastao i grev javnosti. No Smithovu sudbinu nije zapečatila poligamija, nego njegova izjava iz 1844. da je predsjednički kandidat, zbog čega je uhapšen i optužen za izdaju i zaveru. Rulja od oko 150 naoružanih muškaraca napala je zatvor gdje je Smith bio zatočen i ubila ga. Smithovo ubistvo nije okončalo raspravu o poligamiji kod mormona. Do njegove smrti 1877. njegov nasljednik Brigham Young stupio u zapečećeni brak sa 56 žena, a njih 14 mu je podarilo 57 dece. Ostale su, kako je rekao, bile starije dame koje posmatram više kao majke nego kao žene. A s njima je zapečatio vezu, ne bi li ih zaštitio, što predstavlja mormonsku varijantu uobičajene prakse u mnogim plemenskim društvima, da zakon predviđa da udovica mora da se uda za svog devera. Godine 1878. pošto je Vrhovni sud u Americi odbacio zahtev mormona George'a Reynoldsa za pravo na višestruki brak, usledile su stroge kazne za poligamiste. Kako bi spasao crkvu, njen četvrti glavešina Wilford Woodruff zvanično je ukinuo poligamiju jednim manifestom iz 1890. Pojedini okoreli poligamisti pobjegli su u udaljene zajednice u Americi i Kanadi, a crkva svetaca posljednjih dana više ih nije priznavala za člana. I Kanada je krajem 19. veka poligamiju svrstala u prestupe, što je u skladu sa zakonskom definicijom braka, koja je formulisana u engleskom slučaju Hyde protiv Hyde iz 1866. Zajednica u koju su svojom voljom stupili jedan muškarac i jedna žena, izuzevši sve ostale. Polijandrija, brak jedne žene s više muškaraca, nije poznata u severnoameričkoj istoriji. Ona je gotovo uvek posljedica toliko surovih uslova životne sredine zbog kojih populacija ne može da održi stalan porast ili je pak logičan odgovor na te okolnosti. Himalaji su ilustrativan primjer. Polijandrija muškarcima omogućava da dele očinstvo umjesto da ga izbjegavaju i obezbeđuje društvenu strukturu u kojoj ljudi na ivici egzistencije mogu da prežive i produže svoju lozu. Pored mormona i njihovih otpadnika, severnoameričke utopije poput zajednice Oneida, osnovane 1848. praktikovale su složeni brak, gde je svaki supružnik u teoriji bio venčan sa svim ostalim supružnicima, a podsticali su ga da ima razgovore, odnosno seksualne odnose, s drugim članovima zajednice. Kako bi se izbjegla trudnoće, koje je prvo trebalo da odobri nekakav eugenički odbor, muškarci su pribjegavali prekinutom snošaju. No, do 1879. ova zajednica je odustala od složenog braka zarad monogamije, te se naredne godine preko 70 pripadnika venčalo na tradicionalan način.
U Severnoj Americi i Evropi monogamija je postala jedini zakonit oblik braka, a izuzev otpora u pojedinim izolovanim oblastima, poligamija je uglavnom iskorenjena. Kada se Severnoamerikanci venčavaju, biraju jednog partnera čije osobine neće dopuniti ili upotpuniti drugi. Ta konvencija ukorenjena je u strogim propisima o krvnim vezama koji u svim društvima određuju prihvatljive supružnike i zabranjuju incest. U većini je zabranjen brak s bliskim krvnim srodnikom. Između sestri i brata, majke i sina, oca i ćerke, ali se prvim rođacima dozvoljava da se venčaju, a čak ih na to i podstiču. Brak između prvih rođaka bio je uobičajena grčka i istočnjačka strategija za utruživanje poseda podeljenog među naslednicima. Isto važi za brak između stričeva ili ujaka i nećakinja koje je, recimo, jevrejski kanonski zakon dozvoljavao. U Indiji je venčavanje s rođacima bilo uobičajeno, a u nekim delovima zemlje zadržalo se i do danas. Tabuji o incestu određuju pojedince s kojima se ne sme stupiti u brak. Pravila o porodičnim lozama i izvanredno kompleksni iskazi o prirodi krvnih veza određuju one s kojima možemo ili bi trebalo da stupimo u brak. Naprimer, Levirat nalaže muškarcima da se ožene udovicama svoje braće. Među starim Hebrejima Levirat je važio za članove domaćinstva pokojnika koji nije imao muških naslednika. Obezbeđivao mu je dalje postojanje, priznavši ga za oca, a ne strica, deteta živog brata. Živi brat je mogao ponovo da stvara potomstvo, garantujući opstanak njegove loze. Pravila o pogodnim bračnim partnerima vode poreklo od slike svakog društva o sebi i svom narodu. Kako se računa srodstvo po ženskoj ili muškoj liniji od suštinskog je značaja. Nekoliko društava upotrebljava varijacije ovih sistema računanja. Ambilinearnost na Havajima, po kojoj se srodstvo računa ili po majčinoj ili po očevoj linije, ili unilinearnost, pomoću koje su Irokvoji određivali liniju srodstva na osnovu majčinog ili očevog porekla. Egzogamni brak, veza između ljudi koji nisu krvni srodnici, podrazumeva drugačiju financijsku nadoknadu, često u vidu cene mlade ili neke druge pogodbe. Endogamija, s druge strane, jeste običaj sklapanja braka između pripadnika iste društvene klase, vere ili etičke skupine. Endogamija je služila očuvanju manjinskih kultura i sprečavanju asimilacije u dominantnu kulturu, te slabljenja manjinske ili dominantne kulture. Aristokrate su se venčavale sa aristokratkinjama, seljaci sa seljankama, hrišćani s hrišćankama, a jevreji s jevrejkama, belci s belkinjama, nebelci s nebelkinjama. U Indiji, gde je kastinski sistem sam po sebi endogaman i dozvoljava brak isključivo između pripadnika kasti istog ili sličnog ranga, bramani su se želili bramankama, daliti ili nedodirljivi pripadnicima svoje kaste.

velike transfere bogatstva. U decenijama sa početka 15. veka u gradu Cortona, kada je prosečna plata radnika na godišnjem nivou iznosila 14 florina, mirazi su u proseku dostizali neverovatnih 125,5 florina. Visina miraza zavisila je od nekoliko činilaca. Pošto bi pronašli odgovarajući kandidata za ćerku, roditelji bi ponudili miraz na osnovu poslova koje će ona obavljati u kući i ponekad u polju, te na osnovu broja dece koje će roditi i podići. U stariju mladu, manje vredan artikal, čije bi održavanje porodicu više stajalo, ako je mužu imala da ponudi manje godina za podizanje dece i kućne poslove, išao bi veći miraz kako bi mladoženju ubedili da pristane. U istu kategoriju spadale su i žene koje su se po drugi put udavale. Mlađa ćerka, koja je ostalo više godina za rad i podizanje dece, mogla se udati s manjim mirazom. I društvena mobilnost je uticala na visinu miraza. Toskanske devojke koje su se udavale za gore od sebe, na primjer iz trgovačke klase u klasu seljaka, dobijale su veće miraze nego one što su se udavale za bolje od sebe, na primjer iz klase seljaka u klasu profesionalaca. Maristela Poticini to tumači kao dokaz da su brižni roditelji tako omogućavali ćerkama da održe životni standard nalik onom kod roditelja. U poređenju s devojkama s manjim mirazom, one s većim mahom su imale manje dece, verovatno stoga što su ih bolje hranili i prema njima se bolje ophodili. No sistem miraza je izrodio i mnogo tuge. Zbog toga što su društva koje su daleko više cenila muškarce nego žene smatrala ćerkin miraz troškom, mnogobrojne nevoljene, neprivlačne, nepodobne, sirote ili jednostavno nesrećne devojke udavali bi za očigledno nepoželjne muškarce ili bi ih zatočili u manastire, jer su jedni i drugi prihvatali miraz manje od uobičajenog. U kolonijalnoj Severnoj Americi na značaj miraza snažno je uticao nedostatak žena podobnih za brak. Tako je bilo u Novoj Francuskoj u 17. veku, gde je među 3000 stanovnika broj muškaraca nadmašio broj žena za 5:1. A mnoge od tih žena bile su časne sestre. Premda su pojedini trgovci krznom, avanturisti i kolonijalni službenici stupali u veze sa indijankama, a poneki su se i ženili njima, većinu neženja čekala je toliko tmurna budućnost da su kralj Louis XIV i Jean-Baptiste Colbert, njegov ministar financija, razvili program koji je krepke mlade žene pripremao da se isele u Novu Francusku i udaju za doseljenike. Na početku ove priče upoznali smo se s nekoliko od 737 filles de roi, većinom između 15 i poodmakli 20 i kusur godina. One su mahom poticale iz gradskih porodica, a više od polovine su bile sirotice odrasle u opštoj bolnici u Parizu, sirotinskom domu u kojeg su i podučavali kućnim veštinama potrebnim za rad u buržoaskim domovima i udaju za muškarce željne tako sposobnih žena. Šest ostale fi, odnosno kraljevih ćerki, bile su poreklom iz osiromašenih porodica, plemičkih ili građanskih, a ušle su u ovaj program jer bi po rečima intendanata Talona u izveštaju ministru financija Colberu, 3 do 4 devojke visokog porekla izrazitih kvaliteta možda bilo korisno sjediniti u braku s oficirima koje za ovu zemlju ne vezuje ništa osim nameštenja i dobijenog posjeda. U Francuskoj, mala grupa dobro obezbeđenih žena odgovarajućeg porekla prijavila se da se uda za dotične oficire. Poput njihove sabraće, one su bile avanturistkinje odlučne u nameri da u Novoj Francuskoj žive bolje nego što bi to mogla u staroj. Najmanje 95% tih žena se udalo. Izgleda da su u braku dobro prošle i uspešno izdržale oštre kanadske zime. Svedoci su hvalili njihove domove, držanje i plodnost. Oko 90% njih imalo je decu. Posle jedne decenije, rodna neravnoteža Nove Francuske u velikoj meri se umanjila, a stopa braka se povećala. Program Fille de Roi ukinut je kao žrtva vlastitog uspeha. Uspeh se velikim delom pripisuje mudrosti francuskih nadzornika,
U spajanju neoženjenih kolonista kojima je naređeno da se ožene obučenim ženama s mirazom, dobro pripremljeni za ono što ih čeka, osim ostalog, i za mogućnost da se udaju izvan svoje klase.

0: Poštovani slušalci, ovo je bila još jedna Klepsidra. Proteklih 50 minuta s vama je bila muzička urednica Jasmina Mihajlović, a ja sam Milica Špadir. Da pripremim ovu emisiju, pomogla nam je Elizabeth Abbott i njena knjiga Istorija braka u izdanju Geopoetike. Do naredne subote u 15 časova pozdravljamo vas iz studiju Radio Beograda 2.
1: Sada je 15 sati i 55 minuta.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je tokom obilaska završnih radova na modernizaciji puta između Gornjeg i Donjeg Sinkovca kod Leskovca da je urađen put za oko 2000 ljudi iz tog kraja, za što je država uložila 1,2 miliona evra. Dodao je da u tom kraju treba uložiti još u vodovodnu mrežu. Predsednik Vučić izjavio je i da su građani u prva 24 sata rada portala Kosibreti do jutro su 9 sati postavili ukupno 429 prijava, kao i da su oboreni svi rekordi. Na Mrakovici su obeležene 84 godine od bitke na Kozari, simbola stradanja i otpora srpskog naroda u borbi protiv nacista i ustaša u Drugom svetskom ratu. Nakon parastosa položeni su venci i cveće na spomen obeležju. Tokom bitke ubijeno je više hiljada civila, 68.000 je odvedeno u logore, među kojima više od 23.000 dece. Memorijalni centar Republike Srpske pokrenuo je u centru Njujorka međunarodnu kampanju Upoznajte srpsko stradanje, kojom se prvi put u istoriji u Sjedinjenim američkim državama predstavlja priča o stradanju srpskog naroda. U okviru ove kampanje održava se pokretna multimedijalna izložba sa dokumentovanim činjenicama o vekovnom stradanju srpskog naroda. Dve osobe su poginule u raketnom ruskom napadu na Odesu. U Kijevu je povređeno 11 ljudi, među kojima i jedno dete. Ranjenih ima i u napadu na Hersonsku oblast. Ministarstvo odbrane Rusije tvrdi da su mete vojno-industrijski kompleksi. Ukrajinske oružane snage napale su 4 plovila na jugu Rusije u Rostovskoj oblasti. Ima žrtava, izjavio je guverner te oblasti. U četvrtfinalu mundijala sastaju se Norveška i Engleska. Utakmica počinje u 23 časa, a prenos je na prvom programu naše televizije. Od 3 sata po ponoći igraće Argentina i Švajcarska. U prvom polufinalu sastaju se Francuska i Španija. Prema posljednjoj najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Vojvodini, Šumadiji i Pomoravlju u toku su lokalni razvoj oblačnosti sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. U ostalim krajevima uglavnom je pretežno sunčano vreme. Temperatura danas do 34 stepena. Sutra na severu uglavnom suvo, a u ostalim krajevima povremeno kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 20, najviša sutra od 27 do 31 stepen. Prema merenjima od 15 časova u Beogradu je temperatura 31 stepen. Relativna vlažnost vazduha 33%. Pritisak 1000 milibara. Duva istočni vetar do 2 metra u sekundi. Toliko u ovom izdanju vesti Radio Beograda 2.

I završavamo ovaj prikaz sa još dve kompozicije koje ilustruju džez u Estoniji 2025. godine. Najpre Anna Lea Hammer u numeri Heartbeats, a potom Kadri Vorant, jedno od, da kažem, najpoznatijih imena sa nove estonske scene, u kompoziciji Please Come Home, Kadri Vorant za kraj današnje džez scene. I heard

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija dokumentarno-dramski program. Ciklus posvećen srpskim slikarima. Dimitrij Udovički i Zoran Jerković, Ljuba Popović, majstor, asketa i slikar. Repriza.

U seriji dokumentarno-dramski program u ciklusu posvećenom srpskim slikarima slušali ste reprizu dela Dimitrija Udovičkog i Zorana Jerkovića, Ljuba Popović, majstora, sketa i slikar. U emisiji su učestvovali Feđa Stojanović, glumac i Žarko Obračević, spiker. Uloge su tumačili Ivan Tomić, Milan Mihajlović i Jadranka Selec, lektor Nataša Šuljagić, tonmajstor Zoran Jerković, reditelj Dimitrij Udovički, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik emisije Vladimir B. Popović, urednik serije Vesna Perić, proizvodnja dramski program Radio Beograda, januar 2020.

0: zlatno i plavo.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Ovo nedeljnu emisiju posvećujemo liturgiji Svetog Jovana Zlatoustog, Atanasa Badeva. Ovaj kompozitor i pedagog bio je jedan od najznačajnijih učesnika u razvoju makedonskog muzičkog života poslednje četvrtine 19. veka, koji je bio obeležen aktivnostima gradskih i školskih ansambala, kao i manjih orkestarskih sastava formiranih od muzičara školovanih u Rusiji i drugim evropskim zemljama. Badev je živeo od 1860. do 1908. godine. Muzičko obrazovanje započeo je u Prilepu, nastavio u Solunu i Sofiji, a potom studirao na univerzitetima u Odesi, Moskvi i Sankt Peterburgu, gde su ga, pored ostalih, podučavali slavni ruski umetnici Mili Balakirjev i Nikolaj Rimski-Korsakov. Nakon usavršavanja radio je na razvoju svoje umetničke i pedagoške karijere u Prilepu, Solunu, Bitolju i nekim manjim mestima širom Bugarske, a izuzetno je značajan i njegov melografski rad. Iako opus ovog umetnika obuhvata brojne horske aranžmane narodnih i dečijih pesama, istinsku stvaralačku kreativnost Badev je iskazao kroz svoju liturgiju Svetog Jovana Zlatoustog, koja je prvi put štampana u Leipcigu 1898. godine. Ovo delo, nastalo tokom kompozitorovog boravka u bugarskom gradu Ruse, predstavlja jedno od najznačajnijih duhovnih ostvarenja s kraja 19. i početka 20. veka. Za razliku od drugih kompozicija koje su nastale na njegove originalne ili pozajmljene narodne teme, horski slog liturgije je značajno razvijeniji. U njemu je primetan uticaj vizantijskih napeva, čiji je karakter donekle neutralisan usklađivanjem sa duhom evropske muzike. Ipak, povremeno, umesto uobičajenih harmonskih rešenja tipičnih za zapadnoevropsku muziku romantizma, Badev ostavlja prepoznatljiv zvuk vizantijskog isona, koji, poput tamjana, ispunjava prostor. Ovo ostvarenje se često izvodi na značajnim manifestacijama, ali i u okviru bogosluženja, te makedonski kritičari u tom smislu ističu kako će liturgija Atanasa Badeva vrlo brzo u potpunosti zameniti Mokrančevu liturgiju, jedno od najznačajnijih dela pravoslavne duhovne muzike. Večeras ćete u emisiji Zlatno i plavo Radio Beograda 2 odlomke iz liturgije Svetog Jovana Zlatoustog Atanasa Badeva slušati u izvođenju hora Radio Televizije Skoplje, kojim diriguje Dragan Šuplevski. Solista je protođakon Aleksandar Čantovski.

Palibor. U starom parku Beograda skrećem s puta da vidim bolje, bor sasečen u 100 komada pa se pričini kao groblje. Nije se srušio bez nevolje, pod snegom i moćno drvo pada, kao da gledam film ponovljen, kako najbolje najpre strada. Tu sve sad leži kao vojska, samo još živa smola lije, smrti nije potrebno jemstvo. Ko da je park pučina morska, igli se deo harmonije u godovima savršenstva.

tradicija Dragan Lakićević piše poeziju i o srpskoj tradiciji, kulturnom nasleđu i istorijskim okolnostima koje su jakim strunama epske poezije utkane u kolektivni identitet naroda na ovim prostorima. Često kritičkim tonom, ali sa svešću o bitnosti pomenutog nasleđa, Dragan Lakićević peva o svadbi u Srbiji i srpskom jeziku.

0: Tačno je 19 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Meštani između Gornjeg i Donjeg Sinkovca kod Leskovca od početka sedmice će koristiti oko 4 km novog puta. Izgradnja je koštala 1.200.000 evra, a prema rečima predsednika Aleksandra Vučića, koji je obišao završne radove, olakšaće život za oko 2000 ljudi iz tog kraja. Uoči izbora koji se najavljuju, Srbija će dobiti regulatorno telo za elektronske medije u punom kapacitetu. Četvoro nezavisnih kandidata odlučilo je da učestvuje u radu Saveta nakon što je Skupština Srbije usvojila autentično tumačenje zakona o elektronskim medijima, prema kojem ostavka nema pravno dejstvo ako je podnosi član koji nije stupio na funkciju. Memorijalni centar Republike Srpske pokrenuo je u centru Njujorka međunarodnu kampanju Upoznajte srpsko stradanje, kojem se prvi put u istoriji u Sjedinjenim Američkim Državama predstavlja priča o stradanju srpskog naroda. U okviru kampanje održava se pokretna multimedijalna izložba sa dokumentovanim činjenicama o vekovnom stradanju srpskog naroda. U Memorijalnom centru u Patočarima održana je komemoracija stradalim Bošnjacima na području Srebrenice. Sahranjeno je još 10 tela. Komemoraciji je prethodio višednevni tradicionalni marš mira kojim je odata pošta srebreničkim žrtvama. Pisac i programski direktor festivala Krokodil Vladimir Arsenijević tvrdi da ga je grupa od 20 do 30 mladih jutros pretukla ispod Brankovog mosta u Beogradu, na mestu na kojem je bio planiran događaj komemoracije žrtvama u Srebrenici. Arsenijević je istakao da je komemoracija, koja je bila planirana za danas u 11 časova ispod Brankovog mosta, otkazana iz bezbednosnih razloga. U trećoj nedelji Lige nacija za odbojkašice Srbija večeras igra protiv Nemačke. Meč u Beogradskoj areni počinje za nekoliko minuta. Vreme sutra, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima povremeno sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 20 stepeni, najviše od 27 do 31 stepen. Čuli ste vesti.

Slušali ste prolog i prvi čin opere Peter Grimes, Benjamina Britna, koja je zabeležena 21. maja u Kraljevskoj operi Covent Garden u Londonu. Glavne uloge tumače Alan Clayton kao Peter Grimes, Maria Bengston kao Ellen Orford, Bryn Terfel kao kapetan Balstrod, Catherine Wynne Rogers kao tetka, Clive Bailey kao Swallow, Jacques Imbraglio kao Ned Keane, John Graham Hall kao Bob Bowles, James Gilchrist kao sveštenik Adams i Christine Rice kao gospođa Sedley. Horom i orkestrom Kraljevske državne opere Covent Garden iz Londona diriguje Jakub Hruša. Peter Grimes je po premijeri 1945. godine u pozorištu u Sadler's Wells postigao uspeh koji ne jenjava do danas. Opera je bazirana, kao što smo rekli, na narativnoj poemi Borrow, Georgia Kreba, o obali Safoka, koja je podsjetila Britna na sopstvena iskustva o vezi između mora i ljudi koji od njega žive. Krebov Peter Grimes je čovek čiji je um, kako kaže pesma, nedodinut sažaljenjem, netaknut kajanjem i neispravljen stidom. Kod Britna on postaje introvertni outsider sa psihopatskim sklonostima koji se bori sa samim sobom i sa ostatkom sveta. Britain se tako fokusira na zajednicu i na pritisak koji ona vrši na pojedinca da odbaci sopstvenu individualnost, te je zbog toga u velikoj meri prisutan hor i ansambli u muzičkom tkivu same opere. U vreme pisanja ovog dela kompozitor se osjećao izolovanim, delimično zbog svog homoseksualnog opredeljenja, ali pre svega zbog pacifizma koji je u ratno doba bio uzrok dodatnog opterećenja. Zbog toga je kasnije objasnio da je za njega i njegovog saradnika i partnera Petera Pearsa ideja vodilja opere bila priča o individualcu protiv rulje koja nas je naterala da Grimesa oformimo kao lik vizije i konflikta u izmučenog idealistu, a ne u zlikovca kao što je to slučaj kod Kreba. To su reči Benjamina Britna. Sledi drugi čin ove Britnove opere na talasima trećeg programa Radio Beograda. U ovom činu učiteljica Ellen, u kojoj je Grimes zaljubljen, primećuje da njen voljeni fizički maltretira svog novog pomoćnika, dečaka Johna. Kada ga moli da popusti prema dečaku i dozvoli mu da se odmori, između njih izbija svađa i on je na javnom mestu ispred crkve udara. Pojedini mešani su videli šta se dešava, te njihova netrpeljivost prema Peteru Grimesu raste, uprkos Eleninim naporima da opravda njegovo ponašanje. Zbog toga sveštenik i jedan broj stanovnika Borova odlučuju da posete Grimesovu ribarsku kolibu kako bi videli šta se dešava. Grimesu se priviđa dečak koji umre u čamcu i u nastupu besa i ludila, a u strahu od rulje koja mu stiže pred kuću, odlučuje da pobegne na zadnje vrata niz liticu do mora. On prvo isteruje iz kuće svog novog pomoćnika koji u strahu, pod udarcima vetra, uspeva da se oklizne i padne niz stenje u strašan krik. Rulja ulazi u kuću gde ne zatiče nikoga, jer je Grimes išao niz liticu i u rukama drži beživotno telo dečaka.

0: Alstrode hunts round in the darkened hut before climbing the ladder to the top of the cliff.
1: Slušali ste drugi čin opere Peter Grimes, Benjamina Britna, koja je zabeležena 21. maja u Kraljevskoj operi Covent Garden u Londonu. Glavne uloge tumače Alan Clayton kao Peter Grimes, Maria Bengston kao Ellen Orford, Bryn Terfel kao kapetan Bulstrode, Catherine Wynne Rogers kao tetka, Clive Bailey kao Swallow, Jacques Imbraglio kao Ned Keane, John Graham Hall kao Bob Bowles, James Gilchrist kao sveštenik Adams i Christine Rice kao gospođa Sedley. Horom i orkestrom Covent Gardena diriguje Jakub Hruša. Na talasima trećeg programa sledi završni čin prve i najizvođenije opere Benjamina Britna, u kojoj je javnosti otkrio ideju vodilju svog celokupnog operskog opusa, a to je nemogućnost opstanka nevinosti detinjstva pred izazovima realnog sveta. U trećem činu, za vreme seoske svetkovine u Borovu, gospođa Sedley iznosi teoriju da mali John, novi pomoćnik Petera Grimesa, verovatno nije nestao, već da je ubijen. Ova glasina se brzo širi i razjarena rulja odlučuje da linčuje ribara. Za to vreme Grimes sedi na obali mora u izmaglici u polusvesnom stanju, razdiran krivicom zbog dečakove nesrećne smrti. Opsedeju ga sećanja i on se osjeća potpuno izgubljeno, konstantno ponavljajući svoje sopstveno ime. Ellen i Bulstrode ga pronalaze, a kapetan ga savetuje da se otisne na more svojim brodom i da potone sa njim. Grimes to i čini. U zoru život u gradiću Borough se nastavlja kao da se ništa nije desilo.

Bio je to treći i završni čin opere Peter Grimes, Benjamina Britna, koja je zabeležena 21. maja u Kraljevskoj operi Covent Garden u Londonu. Glavne uloge su tumačili Alan Clayton kao Peter Grimes, Maria Bengston kao Ellen Orford, Bryn Terfel kao kapetan Balstrud, Catherine Wynne Rogers kao tetka, Clive Bailey kao Swallow, Jacques Imbraglio kao Ned Keane, John Graham Hall kao Bob Bowles, James Gilchrist kao sveštenik Adams i Christine Rice kao gospođa Sedley. Horom i orkestrom Covent Gardena dirigovao je Jakub Hruša. Ovaj ekskluzivni snimak dobili smo posredstvom Evrovizijske razmene u okviru serijala Operska sezona Euroradija 2025-2026. Večerašnju emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda uredila i vodila Ksenija Stevanović. Želim vam prijatan nastavak večeri uz naš program.

0: U seriji Radionica zvuka slušali ste radiofonsko delo Miroslava Živkovića i Zorana Jerkovića. Triptihon Beli anđeo, prvi deo, na putu za manastir Mileševa. Realizacija, ton majstor Zoran Jerković, muzički urednik Dragan Mitrić, režija Zoran Živković. Urednik serije Radionica zvuka Dragan Mitrić, producent Aleksandra Rajđikić. Produkcija Dramski program, januar 1994. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
0: Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji Muzika sveta predstavit ćemo album Wild Green, vokalno-instrumentalnog kvarteta Ajatra. Klarinetista ovog sastava George Stateholm kao inspiraciju za album navodi okruženje, odnosno, kako je izjavio u jednom intervju, kreativno seme za Wild Green posejano je tokom serije proba i nastupa u parkovima Južnog Londona. Album prati različite prirodne procese koji se odvijaju tokom smene godišnjih doba sa fokusom na proleće. Kako bi zaokružili svoju ideju, članovi kvarteta snimali su na vodi, odnosno u studiju Lightship 95, nekadašnjem plutajućem svetioniku na reci Temzi. Pored numera koje su direktno inspirisane prirodom, neke su zasnovane na pričama braće Grimm, dok originalna muzika predstavlja spoj tradicionalne, world i muzike pisane u 12. veku. Kvartet Ajatra tu ranu muziku reinterpretira na jedinstveni način i na savremenim instrumentima, kao što su violina, violončelo, klarinet i različite udaraljke, uz zanimljivu interakciju sa glasovima.

Čuli ste kako su članovi Simfonijskog orkestra Finskog radija interpretirali muziku za scenski komad Pepeljuga opus 21 Selima Palmgrena. Dirigovao je Ilpo Mansnerus. Naš noćni muzički program nastavljamo numerama sa albuma Raven, londonskog kompozitorskog dua Pat's Crossing, koji čine Esbe i Peter Michaels. Album će zvanično biti objavljen 13. februara za etiketu New Cat.